0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Моля те, не би битка и непознати. Клаксонът е само при опасност.
1: I need a drum. I drink it up.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente, caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

гледате, служи си колана. Хората се чупят лесно. I'm a blue blood, make you send a prenup way before you touch my skin.

0: Fairplay. Време е за спорт.
1: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fairplay. Fairplay. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Kafe.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събудили се вече.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

0: метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
3: Клима Стил – магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици – Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Клима Стил – при нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил – Хасково, булевард Раковски, 28, телефон 0877 006 092. Клима Стил.
4: За вас, които обичате спорта.
5: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
4: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
5: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор.
4: И кандидатстват с предимство в национална спортна академия Васил Левски.
5: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
4: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
5: Училище за шампиони.

0: Metro на Home.
1: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник Парк.

0: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо Икица Марчеви Хасково.
1: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
0: и възможност за работа при нашите партньори
1: EVN,
0: електроенергийният системен оператор
1: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
0: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
1: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
0: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
1: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
0: Изберете своето бъдеще днес!
2: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
4: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев, Хасково.
1: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които света ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетчуп. Ринг. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
4: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято и за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
1: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
2: Метроном.

0: Метроном.
1: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
2: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
3: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии. Автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
2: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
4: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
5: Кафе.
6: Ароматно.
5: Горещо.
6: Възбуждащо.
7: Магазини за кафе. Калина.
6: Събуди ли се вече?
8: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Електронна защита Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита Хасково.
3: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Добро утро! Слушате Метроном.
1: Моля те, не ви биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

Метроном. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.

0: спасателните компании. Кантикс. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. Кантикс Ауто.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание. Участие в състезанията от спортния календар страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор.
2: И кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
2: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
3: Училище за шампиони.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банястил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банястил. Качеството има значение.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес!
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
7: Маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
6: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
7: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
6: За контакт 0878-010171. Козметичен център Принцес.
8: Metro.

0: radio.
1: Caliente. Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готерия студио и радио метроном.
3: Caliente. Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
1: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно, викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
4: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
5: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии. Автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
4: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
6: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Hacerte feliz. Felicidad. Yeah, that's right.
1: Тате, включи ми гача. Преди завоя, моля те.

0: Yeah.
1: Всяка вечер.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: По Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
3: Кафе.
4: Ароматно.
3: Горещо.
4: Възбуждащо.
5: Магазини за кафе. Калина.
4: Събудили се вече.
6: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: fans.
1: Fair play. Fair play. Време е за спорт.
2: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
2: Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
1: Fair play. Fair play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
2: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Метроном.
1: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
2: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
3: Окей.
2: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
3: Окей.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
2: Плаза. Плаза.
3: Okay.
5: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877-006-092. Клима Стил.
6: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
7: За вас, които обичате спорта.
8: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
7: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
8: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
7: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
8: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
7: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
8: Училище за шампиони.
0: Метроном.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
0: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
3: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
4: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
3: и възможност за работа при нашите партньори
4: EVN,
3: електроенергийният системен оператор
4: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
3: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
4: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
3: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
4: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
3: Изберете своето бъдеще днес!
1: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Метроном.

0: Caliente.
1: Stava Goresto.
2: Caliente, caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейрия студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев в Хасково.
3: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които света ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетеринг. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
2: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
4: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Баня Стил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Баня Стил. Качеството има значение.
5: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
6: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии. Автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
5: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Спасателно ти компании. КМХ. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. КМХ Ауто.
1: Косик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
2: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: want the magic.
1: Fair play. Fair play. Време е за спорт. Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов. Fair play. Fair play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед. Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Метроном. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промосезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верният избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
3: За вас, които обичате спорта.
4: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
3: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
4: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
3: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
4: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
3: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
4: Училище за шампиони.
3: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.

0: Тате, клаксонът не помага при задръстване. По-спокойно, моля те.
1: Ава,

0: Метроном.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа.

0: бъдеще днес.
1: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
3: Метроном.

0: caliente.
1: Stava Gorešto.
2: Caliente, caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном. Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
1: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банястил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банястил. Качеството има значение.
2: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
3: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии. Автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
2: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
4: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Bari Dinner Plaza. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Plaza. Bari Dinner. Хасково център.
2: Plaza предлага и бургери, риба, пица и суши. Plaza. Топ специалитети. Разноси поръчки. Plaza. Фейсбук страница. Plaza. Bari Dinner.
1: Plaza.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: За вас, които обичате спорта.
2: Спортно училище Стефан Караджа-Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
1: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
2: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор.
1: И кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
2: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
1: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
2: Училище за шампиони.
3: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Metronom.
2: I guess I'll try cooler again.

0: Метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
4: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
3: и възможност за работа при нашите партньори
4: EVN,
3: електроенергийният системен оператор
4: и ЯСАКИ България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
3: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
4: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
3: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
4: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
3: Изберете своето бъдеще днес.
5: Електронна защита MM Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита MM Хасково.
6: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
7: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
0: Metronome.

0: 16. Fair play. Fair play. Време е за спорт.
1: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair play. Новини, коментари и прогнози с мен Никола Лилов.
0: Fair play.
1: Ще говорим за спорт.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play.
1: Ще говорим за спорт.

0: Майка на Хоми.
1: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
2: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Banestil. Качеството има значение.
3: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев, Хасково.
4: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които светът ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетеринг. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
3: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято и за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
0: Метроном.
5: Fairplay. Време е за спорт.
6: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
5: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
6: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
5: Fairplay. Fairplay.
6: Ще говорим за спорт. Fairplay.

0: Fair play. Време е за спорт.
1: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair play. Новини, коментари и прогнози с мен Никола Лилов.
0: Fair play. Fair play.
1: Ще говорим за спорт.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play.
1: Ще говорим за спорт.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play.
1: Ще говорим за спорт.

0: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си!
1: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
2: Метроном.
3: Fairplay. Време е за спорт.
4: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
3: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
4: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
3: Fairplay. Fairplay.
4: Ще говорим за спорт. Fairplay.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play.
1: Ще говорим за спорт.

0: Bravo cu Resto.
1: Едно радио шоу на DJ Pedro, Готелие Студио и Радио Метроном. Калиенте.
2: Най-горещите латино поп и ретро хитове с мен DJ Pedro.
1: Горещото радио шоу звонеш DJ Pedro.
0: Калиенте. Става горещо.
3: Часа готина музика и настроение. Привет на всички. Вече отварям месенджери и там вече е взрив от всякъде. Благодаря. Добър звук, надявам се добро настроение. Добър ден, Калиенте, за най-чаровната усмивка, танчето, за шефката, лъчката, ако не се подмажи на шефката, какво ще правим? Лъче, как беше Бургас, бе? Бургас как е? Мюзик фестивал. Мюзик фестивал Бургас. За най-чаровната усмивка, за танчето, за най-чаровната шефка.

Време е за клиенте. Пламката ми пише Борисов, сеньор Борисов. Време е за клиенте. Поздрави на всички слушатели. Поздрави. Дами и господа, здравейте. Днес е понеделник. Hit the Mix by DJ Pedro.

веднага отчитам, че не е от жегата, просто времената са много странни. Уважаеми слушатели, живеем в обязателно супер странни времена. Времена, в които жените качват снимки колко са пияни, а мъжете какво са сготвили. Мъжете какво са сготвили, а жените колко са си пинали. Ама демокрация, батко. Демокрация. 2023 година. Нашето предаване има продуктово позициониране. Започваме. Поздрави от Планката! Борисът!

Костадин Станилов, Hit the Mix DJ Pedro, още от началото трябва да бъде горещо. Обязателно много горещо. Господин Лилов, ние не сме открили топлата вода. Топлата вода я откриха в Африка преди много години. Знаеш, така че спокойно. Ще чуеш за такива изненади там, че

Allez, zittami lì, Nicola. Jordan, Jordan, Urfei 3, 72.

Hey, boy. Разнообразие от музика, хумор, сатира и сълзи, романтика, любовна, какво ли още не, индийски сериали, Кама Сутра де Бразил и още нещо. Калиенте, горещото предаване на Метроном FM. Аз съм DJ Педро и поздравявам Катрин, с която съвсем скоро ще направим култов рожден ден. Катрин, моята колежка, сауна 3.

Специални поздрави от морето, много хубава снимка, Ники ни пише кученцето, Николай Дяков. Макс Мотор Сиамбол за Хаско, Макс Мотор Сиамбол за Хаско и Румбата, Михайлов. DJ Pedro in the mix. Ники, как се чуваме на морето? Макс Мотор Сиамбол. Аре, за Румен Михайлов от Ники Дяков. И от Бозевия. Бозевия. Като чуя за Ямбол, винаги Бозевия ми е на етап. Винаги Бозевия. DJ Pedro in the mix. Аре, за малката Катрин и

знам, Ники, знам, знам. Най-добрата шефка, танчето, 24 карата усмивка, газ, газ, газ за Бургас, с 100 в час. Скъпи, вика, знаеш ли, вика, че сърцето на жената трябва да трепери от любов, краката от секс, а ръцете от подаръци. Шътна, шът, вика, ти с цепиш от резонанс, ма, с цепиш от резонанс. А, Люси, много не искат ли? Трепери от любов, краката от секс, а ръцете от подаръци. Алло, резонанс! Ники, на кой пласи, южен или северен? На кой пласи, южен или северен?

Север е Нижен, плаш карето и да сме, дами и господа, аз съм DJ Pedro и преди първите реклами, яко хит на микс, събиваме. DJ Дончо. И сега микс. Е така, готови миксове. Готови. Ари Бончева, Скорбита. Ай, чика лока, чич.

Поздрав, ми хареса. За жандармерията Бургас. Айде, плажа е с нас. Мамо, мамо вика, ти кога забременя с мен? Момче ли вика, искаш ли момиченце? И майката отговаря, абе вика, исках само да си вържа обувките, бе. Исках, вика, само да си вържа обувките.

0: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
1: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
0: Παραλία και χαλάρωση όλη μέρα. Κώστα Δελμάρ.
2: Στη Σαλονίκη στα στενά.
3: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
1: Месарница Вивенда, град Хаско, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Овкусените продукти са по наши български традиционни рецепти. Предлагаме свинско и пилешко, съвсем скоро и телешко, свежо месо. Предлагаме и услуга, поръчка по телефон 0882-879-988. Месарница Вивенда.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Toyota Haskell, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Haskell. Булмакс Хасково, източна индустриална зона. Булмакс Хасково, телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване, плюс сервис, индустриални генератори за ток, компресори за въздух, водни помпи и генератори за ток малки, електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки, бензинови и електрически АТВ-та, ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзаведение. Нашите ученици получават качество

Bądźcie was za podsказки 50 единицы. Скорпита. You can touch this, that's word. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Ари за малката Катрин, Катрин, моята колежка. Катрин, скоро ще бъдем заедно зад пулта за Нови Слав. Ай, Катрин! Внимайте как шофирате, сега идва трафика. Stop. Hammer time.

имам един приятел, който е от нашата жандармерия. Тянко, вика, той вика така, дай малко, вика, ритъм и динамика. Дай, вика, малко ритъм и динамика. Викам, Тянко, гледай сега какво става. Гледай какво става, Тянко, ритъм и динамика, бата.

едно си на Tomorrowland, а? Все едно си на Tomorrowland. Бо, бо, бо! Ритъм Динамика 17:30, подпалихме ефира, дами и господа. Доктор

второ албум ние сме лайв, DJ Саш. Ето една габровка. Много ги обичам аз габровки, много широко скроени хора, много ларш, много дават. Една габровка диктува рецепта за кекс, не за секс, а за кекс на съседката. И започва. Така, значи вика, пиши, Нани, взимаш 4 яйца. Много ме е казала Нани, значи ще пише, вика, 2. Абе, като ти казвам, пиши 4. В рецептата бяха 8. Обичам Габрово!

5:30. Внимавайте как шофирате. It's my... It's my... Аре, Крис, братчето ми! Първи 30 минути уникален бит саунд. Ще завършим тази бърза серия с нещо от Люси.

0: Pitame, hoće, ajde. Miki, Blaže.
1: Revolucija. Bati Živko. Bo, bo.

Дами и господа, директно от световната сцена number one. Бени Бенаси. Специално за Кумалиса. Айзо парка. Кумалиса! И аз си включи настроението, Кумалиса. Дай он оф.

Нашия приятел Сезам ни пише: Браво, вика, супер като на дискотека. Ме, това си е подвижна дискотека. Лудница пълна. Сезан е специално за тебе, за най-големия катер. Катер. Абе, ножиците. Режите, шивачка.

Уникална бачата, много красива, много готина. Благодаря, Люси. Истинската любовна музика, латино. 17.36 минути. Уважаеми слушатели, живота е като маслина. Веднъж си на върха на шопската салата, друг път си на дъното на мартинето. Но маслината е много хубаво нещо. Маслина. Вау, страшен блед.

0: Мале, каква музика, мале, мале, мале. Специално за малки Вики, Вики! Съжалявам много. Виктор е много ценно име за мен. Най-ценното име за мен. Имам си го гравирано навсякъде. Сърцето, душата, небето, в облаците. Вики, специално за тебе от тати, Веси. Много си обичам, Викторе.
1: Аз съм там на унази красива веранда, с тесни тънки и шепа мечти. С поглед в перо.
0: Специално за малки Виктор, от тати и една специална изненада за него. От брега на морето, Вики. За тебе и за тати. Вечната любов, баща и дете.

0: Internet Ranhome.
1: Булмак с Хасково. Източна индустриална зона. Булмак с Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмак с Хасково. Toyota Хасково, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Хасково. Месарница Вивенда, град Хаско, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Овкусените продукти са по наши български традиционни рецепти. Предлагаме свинско и пилешко, съвсем скоро и телешко, свежо месо. Предлагаме и услуга, поръчка по телефон 0882 879 988. Месарница Вивенда.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
1: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж, златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, паркомясто и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
3: Паралия Кехаларуси, Олимера, Коста Дел Мар.
4: Салоники ста стена.
5: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
6: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
5: и възможност за работа при нашите партньори
6: EVN,
5: електроенергийният системен оператор
6: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
5: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
6: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
5: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
6: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
5: Изберете своето бъдеще днес.
0: Метроном.
7: Каниенте.
8: Става горещо.

Едно от най-великите парчета, Alicia Keys, огненото момиче за всички дами. Около 6 вечерта и специално за целия Max Motors Хасково. От Ямбол специално. Вау! Вау! Brothers and sisters. Те ли слушат? Вау, Ники! Max Motors Ямбол за Хюстън.

За Еленко Дебос специално, за Еленко Дебос. Еленко, ранчето. Кричо. Имаме въпрос към автосервис. Една руса блондинка ми писа. Педро, вика, ти си близък с автобос. Питай ги, вика, а знаят ли, вика, как се сменя лагер на аспуха, пружини на буталата и къде се долива течност за мигачите? Че, вика, в другите сервизи, вика, много пари им искат. Автобос, чухте ли се? Знаете ли къде се сменя лагер на аспуха, пружини на буталата, къде се долива течност за мигачите? Това е положението. И без пари. За блондинки.

0: Дами и господа, Айтана вече е с кого? Айтана вече е с
1: голямата любов. Винаги се намират.
0: La guapa, Айтана. Con quién? Argentina. Argentina. Are más que se te ve.
1: Wow, mariposa.
0: Pluma de bache.

Значи побърках се тая индийка да я чакам толкова вечера, братче, ни помръдва. Само го гледа в очите и това е. 364-та серия, гледа го в очите, а пък филма е XXL, уж порно. Нищо ни прави тая индийка. Така, преминах на турски канали и сега да ви разкажем. Вика ми на моята ейш, поудееш, викам от тия турски сериали. И тя започна. Бен Борда Сен Кьормо. Бен Борда, вика Сен Кьормо. Викам, оле, оле!

Άρε μπισμπαλιτό. Ρόζουμε άγγελοι. Αμόρ, αμόρ, αμόρ. Βανάγα σε τσες. Пешо, звъни ме Ирина, вика, Пешо, имаш ли, вика, някой познат полицията? Ало, вика, Маслива, Ванка. Да, викам, Ванката, много мой човек е. Пешо, вика, и ко прави там? Викам, лежи в ареста. Лежи в ареста, ко да прави? Мой човек е, полицията в ареста лежи. Ванката.

Блонди, трябва ти кажа, че те нощни таксита между Луната и Земята са, какво да ти кажа, няма редовна линия, ужас. Няма редовна линия, няма нищо. Какви са тия таксита? Луна, Земя, Луна, Земя, чакай.

Никви таксита редовни, 18 и 5 минути, първото лирично отклонение. Дами канят. Черпе. Дами и господа, Джон Бон Джови. Ако има балари, които са номер 1, това са рок баларите. Rock Forever. Blaze of Glory. Лясъкът на славата. Джон Бон Джови.

Уникален дами и господа, Джон Бон Джови. Разбрахме, че имало леко прекъсване, за което се извиняваме. Това беше първата почерпка от мен към всички вас. Blaze of Glory, Джон Бон Джови. И сега първата изненада. Ще издам. Ще издам. Какво да правя? Не мога да се трябва, след максим. 8 септември. Дни на Хасково. Дните на Хасково. Зарята и това парче. Друго не издавам. Осми септември, ден на Хасково, най-голямата заря и това пеене.

Нищо повече няма да казвам, нали? Издадох ли аз? Всъщност казах ли нещо? Евгений с нас, Иванко. Евгений, Иванко, как беше на морето? Евгений, как се връщаш без трофеи? Евгений, разочарован съм.

Значи сме втория час преди рекламите. 8 септември. Боже, вика, Боже, Сашо, Сашо! Абе, вика, преди 15 години излезе за цигари и сега се появява чак. Леле, Сашо, вика, Миме! Абе, ей, цигарите, вика, забравих, е, сега се връщам. Сашо! Боже, Сашо, Боже, Боже! Евгений, след рекламите хитачки. Вари ги от ръкавите. Боже, Сашо, за едни цигари, гледай кой е. Архитачките, преди реклами, след реклами, дами и господа, магазин 60. It's a top, top, top, top, top, top, top connection. Айде, Кръчол 1. Стара Загора, Хюстън, Ванко, поздрави, батко.

0: Metronom.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
2: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
1: Паралия και χαλάρωση όλη μέρα. Коста дел Мар.
3: Στη Салоники στα στενά.
4: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Месарница Вивенда, град Хаско, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Овкусените продукти са по наши български традиционни рецепти. Предлагаме свинско и пилешко, съвсем скоро и телешко, свежо месо. Предлагаме и услуга, поръчка по телефон 0882-879-988. Месарница Вивенда.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер 1 по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877-507-067. Булмакс. Лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
6: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
7: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
6: и възможност за работа при нашите партньори
7: EVN,
6: електроенергийният системен оператор
7: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
6: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
7: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
6: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
7: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
6: Изберете своето бъдеще днес.
0: Метроном.
8: Калиенте.
9: Става горещо.
10: Але, опа!
11: Але,
10: опа! Опа!
11: Але,
10: опа! Voulez-vous coucher avec moi?
12: Allons chez
10: Bonsoir, bonsoir.

За Румбата специално Румба, Михайлов, Парки Линден, Макс Моторс, гордия наследник на Мишо Белята. Беля, ама още по-голяма. Back to the hotel. Вземи това парче, Евгений. От кой дойде, Крис? Аре сега, once again. One, two, three, four.

веднага ни пишат нашите бакшиши, опа, нашите таксиметрови шофьори, казват една кърджалийска Астра, прави вика задръстване, кара на първа, затова има и задръстване. На първа, тя кара бавничко да може да слуша клиенти. Кара бавно, бавно, бавно да не излезе от обхват. Затова така. Ари специално, за румбата.

какви са тези имена, бе? Пончо каза за кумбата. Кумбата, Пончо Куста, бе! Значи, Евгений, не съди за жената по килограмите, за да не бъдеш съден по сантиметрите. Не съди за жената по килограмите, за да не бъдете съдени по сантиметрите. Става страшно.

18.30 почти. Так му ме забравихте аз. Хоп! Някоя глупост. Бам в ефир. Лейко остава. Лабуш. Болинго. Лабуш.

18.30 минути, само хитачки и DJ ми спаси живота тази вечер. Инди, let's not the DJ said my life. Златно парче. Аре, Бончева, подсказки.

Това са от подсказките на Скорпитата специално. Сега да ви кажа нещо. Да, умната жена дори да забравенее от любовника си, ще роди от мъжа си. Това е закономерно. Дори да забравенее от любовника си, ще роди от мъжа си. Така е винаги. О, бейби!

Добре, сега какво става? 18 години на червена точка. Вързвайте смешниците. Казвам на мъжа ми, че няма жена с две еднакви гърди. Винаги едната е по-голяма, другата е по-малка. И той веднага започна. Идиота ми вика, е как вика при тебе и двете вика са по-малки. При тебе вика и двете са по-малки, бе.

скоро, той така е. Ама ще влезем вече легално. Много ги обичам, те са лошите сини момчета, Andrew Thomas и компания. Bad Boys Blue, убийци. Show me the way. Аре за вас преди да сменим десена. Още една хитачка. Как може вика при тебе и двете да са по-малко?

Значи това да ни кажеш нещо за жена. Веднага почнаха да ми пишат ця. Беше вика, ами то вика и на мъжите не са еднакви, бе. Е, аз какво да кажа за мъжите? Не знам за мъжите. Също с нищо не знам. И на мъжете не били еднакви, вярно ли е? Вярно.

20 най-готината школа по тенис. Тенис кортове Кенана, Академия за таланти, супер турнири. Show me the way! Ох, Танче! Ох, Сонче, какво да кажа, не знам.

Я пока где часы. Али, раньше что? Няма слънчев гробца. Гробца.

disco per Cetta. Ah, di Bombastic Tecca. А, вика, скъпи, аз скъпи, вика, искам да бъда честен с теб. А, преди слабата да си призная, вика, всички грехове. Младоженеца, ама нали вика, преди седмица си призная. Има, вика, нова информация. Апдейт, вика. Има нова информация. Да си призная всичко, вика, преди слабата. Ари, бомбасти! Значи, мили момичета, внимавайте с апдейта. На колко време е по-чест апдейта? Така. Ари, втора лирична тематика преди рекламите, черпя и на здраве за първи път. И е, това е парчето. Спирайте колите и танцувайте. Айде!

Autobus едно, ранчето. Еха, браво мамо, браво мамо Нели, а така те искам. Е, това е българка. Е, това е българка. Рай на княгиня.

Когато имаше дами, имаше кавалери, имаше блусове. И си говорихме, и си мечтаяхме, и си пеехме под прозорците, и си пишехме писма, и си плачехме. Ех, че беше хубаво.

0: Метроном.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Месарница Вивенда, град Хаско, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Овкусените продукти са по наши български традиционни рецепти. Предлагаме свинско и пилешко, съвсем скоро и телешко, свежо месо. Предлагаме и услуга, поръчка по телефон 0882-879-988. Месарница Вивенда.
2: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
1: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж, златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, паркомясто и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
3: Паралия ке халароси, оли мера, Коста Дел Мар.
4: Στη Салоники στα στενά.
5: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
6: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
5: и възможност за работа при нашите партньори
6: EVN,
5: електроенергийният системен оператор
6: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
5: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
6: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
5: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
6: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
5: Изберете своето бъдеще днес.
0: Метроном.
7: Каниенте.
8: Става горещо.
1: Инструмента си. Поглежда го и вика: ето, виждаш ли, виждаш ли, когато ти поискаш, аз винаги ставам. Виждаш ли, вика, винаги когато ти поискаш, аз ставам. Ало!

за любовник, 7 вечерта имаме определение за любовник. Мъж като всички останали, но не тупа килими и не мие съдове. Не мие съдове и не тупа килими, иначе мъж като всички други. Любовник.

Mari, убийствени парчета, лъчка, пак си тук. Once again. CBJ on the track. Oh, track. To wake up your mind. Аре, пак за най-чаровната, за танчето, ей. Ало, стига се подмазва, бе. Стига, бе. Destruction. Who knows? Cause time is slipping away. Само хитачки 7 вечерта, чаровна усмивка, това обичам аз. Танче, браво. Аре, верче за тебе, връзката рилска сега. Once again, time to stick it away, eh?

Chinese Radio are китайските радиота. А една дама се обръща към художник и казва: извинете, може ли, вика, да ме нарисувате без дрехи? Разбира се, казал художника и започнал да се съблича веднага. Какво да прави човека? Вика, може бе, ще те рисувам.

парчета. Да знаете, случайности има само в брака. За любовник трябва да вземете само надежден човек. Опа, шалов, само надежден. Без такива драми. Минутите за китачки.

Ари пак ми пишат, ето, сега вика витамините, магнези, ай на здраве, вика от морето и тук с колонка си те слушат. Е, това е. Е, това е вече глезотия. И на морето ни слушат. Е, това е вече глезотия. Джон се кара. Ай на здраве на морето. Как е времето? Как е времето на морето?

0: Завиждаме на тея на морето. Още един ден в рая, just another day. Ай. Трябва да ви кажа, живеех си тих и спокоен живот, докато един ден жената забеляза, че комшийката си мие прозорците с моите боксерки. И оттам нататък стана война. Ай, Еленко, да ми канят, гледай какво стана. Ао, майко, какво парче. За всички вас специално преди рекламите. На здраве!
1: There's a night.

0: Metronom.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
2: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста дел Мар, Паралия, Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло, кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, паркомясто и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
1: Паралия ке халароси, оли мера, Коста дел Мар.
3: Στη Σαλονίκη στα στενά.
2: Месарница Вивенда, град Хаско, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Овкусените продукти са по наши български традиционни рецепти. Предлагаме свинско и пилешко, съвсем скоро и телешко, свежо месо. Предлагаме и услуга, поръчка по телефон 0882-879-988. Месарница Вивенда.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промосезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер 1 по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Булмакс Хасково, източна индустриална зона. Булмакс Хасково, телефон 0877-507-067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване, плюс сервис, индустриални генератори за ток, компресори за въздух, водни помпи и генератори за ток малки, електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки, бензинови и електрически АТВ-та, ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
5: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
6: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
5: и възможност за работа при нашите партньори
6: EVN,
5: електроенергийният системен оператор
6: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
5: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
6: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
5: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
6: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
5: Изберете своето бъдеще днес.
0: Метроном.
3: Каниенте.
7: Става горещо.

предизборна агитация, чува се следното. Гарантирам ви, вика, след 5 години ще живеем по-добре от европейците. Глас от залата. Защо, вика, на тях какво ще им се случи? Що, вика, предизборна кампания? Що, вика, на тях какво ще им стане? Ден, чао!

Срещна ги една приятелка на един много откровенна смет. Вика да ти кажа, Педро, вика, баба казваше така. Всяка, вика, тенджера рано или късно си намира по хлопака. Аз, вика, Педро, излежа съм тава. Ам тава си, вика, миличка, тава си, гледай. Аре, специално и за митака, Свирякин. Абе, ще го кажа някоя вярно, ама ще ми... Свирякин ли е, Свирякин ли е? Ще го кажа вярно.

0: Чакай, що си? Пак, не, няма да е това. Няма. Чакай се, не, чакай, че тази плоча гледа. Гледай, Боже. Боже, жива да ни бях. Жива да ни бях. А, тръгна.
1: Башата опи.
0: Боже ли? Хай!
1: Екстра! Сали ямо, когато ла инфо llegó.
0: Опа!

Кирчо, защо вика си ползвал мръсни думички на детската площадка пред децата? Кой ти каза, питал Кирчо? Едно пиленце. Мамка им мръсна, вика, аз им фърлям трохички. Мамка им мръсна. Айде! Реги освежава, реги ободрява. Дай, лято е! Ари на влакчето сега, реге, реге, здраво, реге. Stop the train and clean the

Вече сините еталони са в миналото, не ги носете в рамка вкъщи, си ги сложете. Сините еталончета. Говорих с едни полицаи, разследващи викат да ти кажа, вика, кой е най-големият кошмар. Пред детектора, вика, на лъжата да застанат ловец и рибар. Не можеш ги фаниш никога, вика. Все размера е по-голям.

Честно, времената са страшни, започнах да тренирам и кунг-фу. Най-първото разучих 5 хватки. 3 бяганета и 2 за скриванета. Обаче съм жесток кунг-фу батко и реге. Hey! I don't wanna dance, dance little baby. Аре, стара се горе!

уникално кънтри, дами и господа, Алън Джексън. Мите харесва ли ти, Тони? А едно време, когато в нищо не те бивеше в соца, ставаш общ работник. Сега ставаш общински съветник. Гледай, гледай, коста, гледай, коста.

set me.

0: Метроном.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Toyota Хасково, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Хасково. Месарница Вивенда, град Хаско, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Овкусените продукти са по наши български традиционни рецепти. Предлагаме свинско и пилешко, съвсем скоро и телешко, свежо месо. Предлагаме и услуга, поръчка по телефон 0882 879 988. Месарница Вивенда. Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, паркомясто и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
2: Паралия Кехаларуси, Оли Мера, Коста Дел Мар.
3: Ти Салоники. Стена.
4: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
5: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
4: и възможност за работа при нашите партньори
5: EVN,
4: електроенергийният системен оператор
5: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
4: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
5: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
4: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
5: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
4: Изберете своето бъдеще днес.
0: Метроном.
6: Каниенте.
7: Става горещо.

А пък мен питате ли ме си? Аз като се заиграя и край няма. Голям кеф е тази аудитория и тази музика. На вашето внимание. Един от най-големите.

Последния момент по-добре от никога. Прегръдки от Сандански. Калиенте е прекрасен избор да започне вечерта. Чаша Розе. Хитове гарантирани. Благодаря много, Сандански. Обичам ви.

Надявам се да ви е харесало предаването. Книгата за оплаквания, четвърти ред, Facebook страница Педро Калиенте. Хубава вечер, пазете се. Ще завърша с едно страхотно парче, което аз много харесвам. Познавам много добре аудиторията, която ме слуша. От време на време ме изненадват с някакви нови неща. Това е едно страхотно мое любимо парче, с което ви поздравявам и ви казвам хубава вечер, пазете се. Скоро ще бъдем пак заедно. Ценителите на хубавата музика от преди години знаят много добре парчето. Няма стара и нова музика. Има хубава и малко по-лоша. Чао! О, Тони, мите! Hey, only crying, only crying. Whoa, please! Обичам ви всички, пазете се. Дами и господа, това е Кейт Маршал. 1981 година. Only crying. Само плачех. Music Live. Чао!

0: 2020. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
1: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: По Метроном.

0: Ако караш бързо, не означава, че ще стигнеш на време.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
1: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном. Let's go!
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on! Метроном.
3: This night is cold in the kingdom. I can feel you fade away. From the kitchen to

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном. Всяка вечер.
1: В 8.
0: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
1: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: По Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

you know. I want your money.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По метроном.
1: Метроном.
0: Not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Yes, you are, baby. That's right. You are.
1: Тате, клаксонът не помага при задръстване. По-спокойно, моля те.
2: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаос музика. I know you want it.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Часът е 23. Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: моля те, не ви биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.
1: Всяка вечер.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: По Метроном.
2: Метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

Моля те, служи си колана. Хората се чупят лесно.

0: Не паркирай на место за трима. Моля те.
1: Yeah. You know what? I like the place.

0: like it. I like it. No biggity, no doubt. Yeah. Black Street Productions. We out, we out, ride. We out, we out. We out.
1: Fair Play. Време е за спорт. Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов. Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед. Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente, caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готерия студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.